dealer margin alun kirot ka parju ajay ka meglong pen lun arjulong ikdang lo la ponsi hindi la margin alun kirot ka parju ajay meke kang tonik lo la ke akashwani dipu

0: रेडियो कार्जुरा रातम लापोना पोर रोज टेकिलोन लिसन टू योर हार्ट पुमासोलन अर्जुन एक टांगलो लापोन से इंग्लिश लोन केरोत के परजुआ जमे के केरोत कांगटो निकलो लाके आकाशवाणी दीपु अदुन थोर्जिक से नंग लामजिर आंगदेंग लोंगपेन सीम तिरंग थान ऑन गगनयान India's foray into space, Pubangsu Alamjir.
1: Pini, nang litum pan, nang tan ponzi, lake gaganyan pu topic pen. Lasi gaganyan ke kopilo, laso hin, ti sosta nilitum, ti hek pen te tan pon dixena. Gaganyan lake isi space flight. India pen, kasemar pon, chenglo. Laso space flight pen, bang pli amunit tumphan pirthe angsong mate space long pirthe pen 400 kilometer kahilo an ponsi nithom phan space long dopo lapen nithom phi alang tumphan puthot pirthe long jewan thupo lake india si long si nang pahirpo bang pli amen mate astronaut amen captain prasan balakrishnan nair ajit krishnan Angat Pratap, Wing Commander Subhansu Sukla, La Bang Plita, Indian Air Force Pen, Aprang, Det Ket Hom Tum Munit Space Long Toy Pen, Puthot Pirthe Long Jewan Thulo, La So Adet Amen Ke Russia, Second, La Bang Ke USA, La Det Pen Ke China, India Adet Pen, Space Long Ke Dam, Cheng Atum Amen, Aprang Si La Ke Rakesh Sharma, La Det Pen, Kalpana Chawla, Sunita Williams, Raja Chori, Blabang Plita, Nasa Pen, Si Charabdun. Gaganyan lake si Sanskrit alamthe. Gaganyan puke celestial vehicle, mate space vehicle. Plasi non-nilihin pen Gaganyan alamthe ang ton pen chathan pon sinak. Gaganyan lake India adet pi akimang dam. के पचुंजी अफान माइ के पोपन पेन के पिनिंग अनिंग कान अंगबोंग एस्ट्रोनॉट अतुम अफान के टॉयजी अफान कचिसिक केमांग कचिपाथिक पोन अंगडेंग लाके इसी स्पेस फ्लाइट पिरथे पेन अंगसोंग अंगलोंग के दामजी अफान साइडो आन के पचुन पामेजी अफान चिथिक बोंग पिरथे अथाक माते पिरथे अंगसोंग अलोंग आरजी की डिंग के डोमे जी अफान से Sai chisik pon bomlo. Scientific experiment pen pregzam ason kiri ponji apan tame chisik pon bomlo. India angkang pi ovekimi doan apan kang thir ponji apan tame chingwai pon. So du thu arisim mate key component isi lake crew modules. Mesen meet pen space pen pirthe athak nangkele pameji apan gaganyan arlo kenang sot Pregzam ason doan chithik pon bomlo lapen service module long power propulsion pidunlo penke life support system tame pidunlo kethom lake launch vehicles methang semar pon GSLV MK3 rocket crew module si chithik ponlo pli lake astronaut training comprehensive training mai kepado pon ji phan Indian astronaut atumphan hang ponlo space long ke dam amunit tumphan ke astronaut pusi pulo lasi labang pli ke dam ji tumphan ke istropensi training pipon bomlo laso phi lake space suit kaching thang achoy perita project si thik nanglo space suit mate astronaut tum kaching choy ji achoy space long ke dam ji pulot ke choy ta preg nang kok po athema Hadak tomon mate atmosphere avilo lasi astronaut tum apran thang thidet ji phat choy bang kaprek semar nangkok lasi isro ahin penta semar pon bomlo pinang angdeng kilang

0: tanon long ke chi hung o lo ke klem mang ta do o lo aku tv long pen pini ke tv long pen klem nang ni lo pusami ni tum ke aku po ini po limit hang ni ngere pen po bahan jir pi jan ke cherap lai pen tan ni tum klem lo he ason ke che phrang pen pu no pine la ka dik jumba lo mang ni ka ka dik la ha ki rung mang ji me son ra ka dik ki rung la ha ga be dat ma ti di tamil hai ta pa do me he no dak bi no po lam ta ve bi me la dak ta stamina no mar ke jumba long bang la ha ka dik bang bi be la po ko an ma ni tum iri keng jakong stamina polo hedi ko an ma ke claim la an stamina do dopo ko an ma ke claim lak pikji ke chenke lak pik pikji stamina so ke lak pen mai itli tum bang par unang po mane itli tum ing ton te det nang po lak ong ni ke claim un ilo par ing ton ko ke chok chelo morning si itli tum non ke chenga ko minute cap mending koi se claim un chot sami morning si ki la support claim bom lopte morning si ke itum ghanta I sian ta claim un lak lilo lak sami alom so lak ten ke lak bang tan ke ham da prang rason jaloyo ni dum tala son lok kitchen ko ke claimon e krom se ki thi pik pik lote majo ke claim kitchen ko ke claimon e damun e nang minute 4 minute ke pak le claim mata chi thi piwang ham wang ham chi thi wang ni samaya phigini dum ta chiklo claim bom e kenga da mon e ki susu samay claim bom lo sang se delo ani sita sang se lo ani si pota ke sang so ong lo pini ke dam delo lo sonani avelo claim no chop ani wang ata wang ta dam lo amanona phibang ke son ki su tho so re paro lo son bang ke avelo mane e be do koklo ki claim to ong he abi abing hoy that anang po ke claim to si son jale ya se ma jok ta la son lo ke chinga ko ke sarpiru dum te bang wang vite dono dak lo horni si pak lem kleta dono pig lo puji ke se wang lo bang krom ke thi pik pik tum ta wang lo bibe pe same isi aninga rong chipi han ge wang lo dak muni do pik pik lo ma ti di sar pe mar ko jang se tak che tong lo ja ja ja da lam che than long po mental health ta melo hem ke tension ko anone isom mar pe ne pen nan pen ela son ela pula ben pula hype ta me alom so phan la gonta isi hini pan ke dak wang lo pote a ja ja ja ja ka lam che than po kang me kang ni la ha che than long po sa po ninga rong do long ka dak he la so la so ninga rong la so environment phan si muni tu ma ko wang ta wang lo ha lo
1: Europeic lo tangte puthanang lipen kachini pon kangtung la polo jumba dance lage konara det pen sinage plan lo thanik jima
0: ola banke ne ke colombia pen sige ba inut carboreto bapares po monet harmu banke lang bang ta jumba pole paklang ta kali alang ke kan choreographer ke kan ke than bang lang lita amar ani si lang bang kan than bon tham ma ke kan step thing ni adamat alang bang ta aerobic pen latin po isia a dance la so la hala sel salsa to ho la haya ke kan pot mix rap adamat si amar alang bang claim mi sian jalo la so zumba ke klang am hang ke thek ke la ke 1990 ning kan se ke kla 1990 pen se ke klang lo non bang ke la an lo so zumba ke che thang lo non bang ke 180 plus country non claim lo zumba ke non ke ili tum lo an nang le lo mate ti jo ili ke non ke da ke ka bianglong aso sa a town principle sta me ili tum da chini don no as non bang ke che thang pik lo mane claim bang do pik lo non ke zumba lo pote mun tum che oi ti lo claim me o ke kan da dolo la da xi kang ne kang ni da da xi do yer lo ekar dik ji lo pote da da xi do yer lo kan ke kan lo exercise lo da xi do yer lo ma ke claim ning rong ओ लजोंबा पोपो बांके लालो
1: जुरोपिगला तांते नन पुथनांगली फान नकार जु जेलम थेगेला पुलो नांगली नॉनला ओवे किमी एतुमा फान जुम्बा डांस के कान पुथाक नांग कुपिने के थान कांग जियासन दोलांगमा
0: थान के लालो नन नम के बांग युत तुम सिगे चिनी थु मुचो लोइली पेंते ला तुम सि के थेक नांग केरे ला तुम सि नांग नन के कि चिनी ता कि ओंग लोइली फानते तामे नॉनला सो जनरेशन हन पुदाइम पु बांके ke select bang do di na so gen z po generation bang he ke select bang do nalom ke theklong lo sarpi martom si ekdam chon pro po kalang tak kalang ili tu hor bang ke lahai bang ke mobile to ve data ma si ili tu bang ke ke claim ke dam bang ke tang wood wat ama si ke claim bang tan non bang ke lahai do lo ma si to claim nang po chi hung lo samin non lom do bang ke okor jang non gen z tu bang ke select bang do ko son se ni di theklong lo he ki thur der a jo mek jang je chupang tha mobile lamp bang ke adap si mek jang rong ti ti ma ti di jo ke adap exercise lo pote adap hen non ta apor ke minai lo adap thur noi ema adap prang thoda prang mate ok prang na ta mission mate di adap thoda prang mai ok prang he lo daklo poke ave mate se adap thoda prang sonte lale he jo ove gi mi to han bang artun si chini ge chini mu chor lo mate si ke than kang tung la lo thoda prang te bar claim te la he lo he ke claim ta claim lo claim pe pu phang ke le lo he ta me ke select bang do o me ke jang der ke thur der ama si akam bang chelong le da son se thing di bang thek long lo na lo sarpi mato si chon pro nang kok lo sarpi mato

0: Il est tombé dans un arrière, dans un sam, non? Il est là. Si la peine, la soie, putain, la soie, pourrie, thé, afin que or, mate, inki, inquiète, parce que c'est l'organique, puis pas mal au plot, hein, dit, pourrie, thé, que, campique, la peine. La ilen, l'en, l'en, c'est même il est dans un clem, tang, l'homme, t'y dit. Ilen, l'en, l'en, t'as hangrai, si, si, du, hem, tu vois, et c'est celle-là, ilen, l'en, t'as. Pan andu klempa mitel ki.
1: La ki ega parnuku anma, la ansia polong e doma mati, la pu or e pinta polong doma.
0: Parnuku nang ni la tumta, la pinangan he. En sitrok sinar kep long le yang on, rupu mati la hai bayang on he. La antami. Or dat pen batai si hini bang lang pilote he. Ka anma organik ki pi unu batai hini pidat pote, polong nang te dun bompo. Pen hala bang bajara puruye, Hei pentela itu mau furui hei bangke belajar pun itu mungkin organik selamati. Halah tu am furui ke internonari lah penla. Ili tu mungkin cuci furui bangke ingtang hat dog yok dua mati. Halah tu mpat ke hujat tarplung ma pinai halah ke bang diet tahon urea tahon potas kipi bos halah ke thiral lah. Lasi lasan bangke ili tu mending bangke un an urea diet potas pun cepat yok iban se organik se kece bunai ke nang sor lamati. The organic sa dwai bang se use nang po pojar lah eh.
1: Tang te puruya the ke baba jo unma.
0: Bap mane la ke nan pun ingkring ap por ke la ke bai tang lo prote bapa velo la ke or hut pu pu arap hut se or pon dat po bap ke ingkring ap vedat mati. Si laso hut se rong rong ni bap tau me bung pon frui po.
1: Lai poi ke epen batai ko ano ke or nang po ke.
0: Batai si le oran da me la ke. La or efrang la organik spinang po or free or that pen nini ban filang pidun pilute an parge nang thedun wurwur po parge mola kipur nahi mangke lage chikloyon thom playing place or tamil tungla pang pharlute
1: tang te ki ek pang ching dun ke
0: ning kreng ching ban se idun po la bang chua chiklo ban tamil lo nona chiklo ban tamil lo ajhag dim bang ke dingwalo he athe ajhag dim bang ke la son la jhak lang ka phiri lang lum pilute ti mati la sonse non pucheng non rong tilo dake
1: prute phreya cheklu kalite phaikuni cheklu pen pangcheng mi lo nang dila phruya the ki e i hor long pen lin kon an sigi long lo
0: li alen ki ding ling lo la si along le yong si sang tie long le ma pine la son along le do do mati di al dimena dim a dora ling lo al long men long alen ding u dora ta do la son lo he la si कि कम नै लोलासन थारलोनसी माथारलोन हिनी बेन सिस्टम हे लकि फुरै थेना मे पिसेन मलाइली कि क्लेम कछि पदु ऑर्गेनिक्स पिपान मे पुलत हेली लाइलेन त चिपोनन ए ए से ओंगा बांग बेन बांग लेन गे आर्डिक क्लुय हार्मोन पेनाग मति पेन लासो हार्मोन कि लासन ल लमे थंग ऑर्गेनिक्स पुलत हे बाजार टाइली तुम से जोरंग नि लकि डाक आर लेंगे थे तुम फान पेन लिंग ओय माने EM tu mane sonar lengi the director tu pinis tu organics lo pulote hela sohar mugi ha la tum si riab dat pol la tum si endat pol ke
1: tang te nang di duwai ki pipe apuro ya the ke hong tirwa tang ai tani hi thilong pon ta ai tang nila rong ama la pen ki jinje the ka tum si nam pon det
0: oh nam pon det
1: mi pik alam lo nang li la puson alam the review kar jora ra tum phana pachinye pot puthot nili nang li phan ar juik thulang gajor ki e lasi gajor ki e kapang cheng nang ji ge ko son la
0: gajor ki e ta la son gajor ke jatni du la tum ta ki ad do er sib do la tum ta gajor ke yong si adang thi oji plo te di ke bai bang ke la tum ke asam ong ong me ong lo la pen la tum ke pen organic ta pi o ting ai ta ne in ki in ka ta ve la tum ke the la tum a rong ta nem su um ti la pen la so hon bang ke hala aki air tumbang pulote la tumbang ke ingrup siyan ki ding doji. La pen at ho ha tum pulote la ke thi hek hagi la tumke jat nido la tumta. Ko anma li la long lega pa tep un lo. Laang ke vi niin le pina me la tumta. Jong si arwe dosi mani kanso ni piang ni hai. Arwe we pulote la ke batai si hini ke spregan pen aplong asan te. Pojar la hai. La pen la ke kajor katiki ji pulotang te lage achar company tum pen link kuri re pulote lage katiki sita adang pidang pinili achiri ta klem lo mati penang an jorlo jorlo jorne an ke rat phana ke joy bag del asan hormon penag lage nili phan agriculture pen se amunang pilo amun sita me er si paja sang pilo dok pegaya chu me pegaya lasan se amunang pilo jo yorone del afi bank ke achar company benda thang ling le ka dogo ve ma kinki je thana ve ma na pomasi